ہفتہ وار اردو پروگرام آئینہ میں رشدہ اپنے تمام سننے والوں کا خیر مقدم کرتی ہے۔ سامعین، آج کے پروگرام کی جھلکیاں کچھ اس طرح سے ہیں۔ پہلی پیشکش ایک معلوماتی تقریر، دوسری پیشکش ایک دل نشین غزل، اور آخری پیشکش ایک دلچسپ افسانہ۔ سامعین، آپ نے حیدر بیابانی کا نام ضرور سنا ہوگا۔ جی ہاں، حیدر بیابانی بچوں کے ادب کے ایک ممتاز شاعر ہیں۔ وہ 40 کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں 4 کتابیں بڑوں کے لیے ہیں، جبکہ باقی 36 کتابیں بچوں کی نظموں پر مشتمل ہیں اور اردو ادب اطفال میں ایک اہم اضافہ سمجھی جاتی ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے ننی منی باتیں کے عنوان سے 12 کتابیں شائع کی، جن میں بچوں کی دلچسپی اور ذہنی نشو و نما سے متعلق مختلف موضوعات پر خوبصورت نظمیں شامل ہیں۔ مرزا غالب نے جس طرح قادر نامہ میں بچوں کے لیے اردو اور فارسی لغت کو منظوم صورت میں پیش کیا تھا، اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے حیدر بیابانی نے اردو انگلش نامہ تصنیف کیا، جو اپنی نوعیت کی ایک منفرد کاوش ہے۔ ادب اطفال کے میدان میں ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں ملک کی مختلف اردو اکادمیوں نے انہیں متعدد اعزازات سے نوازا ہے۔ تو آئیے حیدر بیابانی کی شخصیت اور ادبی خدمات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے پروگرام کی پہلی پیشکش سماعت فرمائیے۔ تقریر کا

0: موضوع ہے حیدر بیابانی کی ادبی خدمات اور مقرر ہیں جناب مہتاب عالم۔
1: حیدر بیابانی ایک ایسا نام جس نے اپنی تحریروں سے ادب اطفال میں وہ نقوش مرتب کیے ہیں جس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سلیم کوثر نے بہت خوب کہا ہے کہ وہ جن کے نقش قدم دیکھنے میں آتے ہیں، اب ایسے لوگ تو کم کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ جی ہاں، نقش مرتب کرنے والے لوگ اب کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے نہ جانے کتنے لوگ آئے اور لوگ گئے، لیکن کم ہی لوگوں نے اپنے کرائے نمایاں سے اس جہاں کو منور کیا ہے۔ اردو ادب میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جنہوں نے شاہکار ادب کو تخلیق کیا اور زمانہ گزرنے کے بعد بھی ان کے نقش قدم بول رہے ہیں۔ اردو ادب کے ادب اطفال میں بھی گرچہ کم لوگ ہیں، مگر جن لوگوں نے بھی قلم اٹھایا انہوں نے اپنی تحریروں کے امٹ نقوش مرتب کیے ہیں۔ اردو ادب میں ادب اطفال کے حوالے سے اسماعیل میرٹھی کو بچوں کے ادب کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حمداللہ افسر میرٹھی، محمد شفیع الدین نیر ایسے نام ہیں جنہیں ادب اطفال کے حوالے سے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ اردو ادب میں ادب اطفال کے میدان میں لکھنے والوں کی کمی ابتدا سے رہی ہے۔ ادب اطفال میں جو نام ملک و بیرون ملک میں مشہور ہوئے ان میں صابر سنبھلی، ڈاکٹر روف قیر، فیروز بخت احمد، شاہ تاج خان، مسعود جاوید ہاشمی، ثریا جبین، کشور سلطانہ، ظفر فاروقی، عاطقہ نور، مجید صدیقی، ڈاکٹر ایم اے قدیر، ستار فیضی کے نام نمایاں ہیں۔ لیکن اگر اس میں سید حیدر شاہ یعنی حیدر بیابانی کا نام شامل نہ کیا جائے تو بر صغیر میں بچوں کے ادب کا باب مکمل نہیں ہوگا۔ حیدر بیابانی کی ولایت 1 جولائی 1948 کو مہاراشٹر کے تاریخی مقام ایلچ پور کے کرج گاؤں میں نانیحال میں ہوئی تھی۔ یہ مقام سندھی اولیاء تاریخ کے حوالے سے مشہور ہے۔ راجہ ایل کے بسائے ہوئے شہر میں اردو ادب کے ابتدائی نقوش بھی ملتے ہیں۔ عیسیٰ جند اللہ، شیخ سلمان سیفی وہ شاعر ہیں جنہوں نے عہد اکبر میں اردو شاعری کی ہے اور ان کے نقوش ملتے ہیں۔ 19 جنوری 2022 کو دار فانی سے دار بقا کو کوچ کیا اور اپنے آبائی قبرستان رمو کا تختہ میں سپرد خاک ہوئے۔ خاص بات یہ ہے کہ حیدر بیابانی کے خاندان میں کبھی کوئی ادیب یا شاعر پیدا نہیں ہوا، لیکن انہوں نے اپنے وسیل مطالعہ کو رہنما بنا کر ادب اطفال میں ایسی شاعری کی کہ ان کی شاعری بچوں کے ادب میں نصاب کا حصہ بن گئی۔ حیدر بیابانی کی ابتدائی تعلیم 4th جماعت تک پرائمری اسکول کاسد پور آچل پور میں، اس کے بعد انہوں نے 5th جماعت سے ہائی اسکول تک کی تعلیم ضلع پریشد اسکول اچل پور سے حاصل کی۔ 11ویں اور 12ویں کی تعلیم انہوں نے رحمانیہ اسکول سے حاصل کی۔ حیدر بیابانی نے جگدمبا ودیالیہ سے بی اے اور بی ایڈ کی ڈگری حاصل کی اور درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ ہوئے، لیکن اسکول کی پابندیاں انہیں راس نہیں آئیں اور وہ چاہتے تھے کہ آزاد ماحول میں، آزاد فضا میں بچوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر ادب کو تخلیق کیا جائے۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ انہوں نے اپنی ملازمت کو، تدریسی پیشے کو ترک کیا اور پوری طرح سے بچوں کے ادب کے لیے منسلک ہو گئے۔ اپنے آپ کو اس طرح سے کہا جائے کہ بچوں کے ادب کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور ایسی شاہکار نظمیں تخلیق کی کہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پاکستان اور دوسرے ملکوں میں بھی ان کی تخلیقات ادب کا نصاب کا حصہ ہیں۔ حیدر بیابانی کو نظم و نثر لکھنے میں یکساں طور پر قدرت حاصل ہے۔ انہوں نے 1962 میں پہلی بار ادب اطفال کے قلم اٹھایا اور 1984 میں ان کی پہلی کتاب ننھی منی باتیں کے نام سے منظر عام پر آئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ننھی منی باتوں کا سلسلہ دراز ہوتا گیا اور اس قدر دراز ہوا کہ اس میں ان کی ننھی منی باتوں کے حوالے سے ایک دو نہیں بلکہ ایک درجن کتابیں منظر عام پر آئی۔ حیدر بیابانی نے بچوں کے لیے جہاں سنجیدہ نظمیں تخلیق کی ہیں، وہیں انہوں نے مزاحیہ نظمیں، گیت اور نثری مضامین بھی بچوں کے لیے تخلیق کیے۔ بچوں کے لیے لکھے گئے ان کے گیتوں کا مجموعہ کھٹی میٹھی باتیں کے نام سے 1986 میں منظر عام پر آیا تھا، جبکہ الٹی سیدھی باتوں کے نام سے مزاحیہ نظموں کا مجموعہ 1991 میں منظر عام پر آیا۔ 1991 میں ہی طنز و مزاح پر ان کا مجموعہ چشمدید کے نام سے شائع ہوا تھا جسے ادبی حلقوں میں خوب پسند کیا گیا تھا۔ حیدر بیابانی کی دیگر کتابوں کی بات کریں تو منظوم لطیفہ، معصوم تتلیاں، نبی میرے، اللہ اکبر، پھلوں کی دنیا، انمول بدن، ہمارے اپنے، بھارت درشن، سائنس کی سوغاتوں کے نام قابل ذکر ہیں۔ حیدر بیابانی کی کتابوں میں بھارت درشن ایسی کتاب ہے جس میں بھارت کی 25 تاریخی عمارتوں پر بہترین نظمیں کہی گئی ہیں۔ یہ عمارتیں جو ہندوستان کا فخر تصور کی جاتی ہیں، بھارت درشن کے نام سے لکھی گئی نظموں کی زبان آسان اور سلیس تو ہیں، اس میں تاریخی پس منظر، فن تعمیر اور اس کی عظمت کو جس خوبی کے ساتھ فنکارانہ چابکدستی سے بیان کیا گیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ حیدر بیابانی کی تمام کتابوں کی بات کریں تو یہ کتابوں کی تعداد 43 ہیں۔ ان میں ننھی منی باتیں، اول، کھٹی میٹھی باتیں، چشمدید، الٹی سیدھی باتیں، ننھی منی باتیں دوئم، بے زبان کی دنیا، ننھی منی باتیں سوئم، ننھی منی باتیں چہرم، اللہ اکبر، نبی میرے، منظوم لطیفے، منظوم پہلیاں، ننھی منی باتیں پنجم، انمول بدن، پھلوں کی دنیا، ننھی منی باتیں ششم، ہمارے اپنے، اور پھر ننھی منی باتیں ہفتم، اعتراف، تعلیم زیور، بھارت درشن، ننھی منی باتیں ہشتم، انوکھی دنیا، سائنس کی سوغاتیں، ننھی منی باتیں دہم، بچوں کے حیدر جی، حیدر جی کے گیت، کلاس روم کی نظمیں، حیدر جی کی کہ مکرانیاں، حیدر جی کی نظموں کے نام قابل ذکر ہیں۔ حیدر جی یعنی حیدر بیابانی ان ادیبوں میں سے ہیں جن کی بچوں کے لیے لکھی گئی درجن بھر سے زیادہ نظمیں صرف مہاراشٹر ہی نہیں بلکہ ملک کی دوسری ریاستوں کے نصاب کا حصہ ہیں۔ ان کی بعض کتابیں تو اس درجہ مقبول ہوئیں کہ اس کے کئی کئی ایڈیشن شائع ہوئے۔ حیدر بیابانی کے حیات و خدمات پر ان کی حیات میں ہی پی ایچ ڈی کے لیے مقالہ بھی لکھا گیا۔ حیدر بیابانی کی ایک دو نہیں بلکہ 40 نظمیں مدھیہ پردیش، گجرات، مہاراشٹر، چھتیس گڑھ، آندھرا پردیش، تلنگانہ، کرناٹک میں بچوں کے نصاب کا حصہ ہیں۔ حیدر بیابانی کی ادبی تخلیق پر مہاراشٹر اردو اکیڈمی نے ایک دو بار نہیں بلکہ 7 مرتبہ اعزاز سے سرفراز کیا۔ بہار اردو اکیڈمی نے 4 مرتبہ، اتر پردیش اردو اکیڈمی نے 3 مرتبہ ان کی کتابوں کو اعزاز سے نوازا۔ مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی نے 2017-18 میں حیدر بیابانی کو ان کی خدمات کے اعتراف میں سورج کلا سہائے صوبائی اعزاز سے سرفراز کیا تھا۔ حیدر بیابانی کی ولادت، تعلیم و تربیت اور ادب لکھنے کا سلسلہ اچل پور سے ضرور ہوا لیکن مدھیہ پردیش کے بیتول سے انہیں گہرا عشق تھا۔ بیتول میں ان کے بیٹوں کی پرورش قمر غوث، ظفر اقبال، نظر محمد، بیٹی تہذیب فاطمہ اور علیان بلقیس بانو کے ساتھ وہ فرصت کے لمحات گزارتے تھے اور یہاں پر بیٹھ کر انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں ان نظمیں، خاص طور سے میں ایک نظم کا ذکر کرنا چاہوں گا جو علم کا، جو انہوں نے میں بار بار کہا ہے کہ علم کے حصول کے لیے ان کی نظمیں بہت ساری ہیں اور یہ چاہتے تھے کہ جتنے بھی بچے ہیں وہ علم کے حصول کے لیے ترجیحات کی بنیاد پر کام کریں، اور انہوں نے وہاں پر جو نظم لکھی اس کو سامعین کے لیے پیش کروں گا کہ ان کی زبان کتنی سادہ ہے کہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو ٹھہر کر سننا چاہتے ہیں کہ 74 سالہ زندگی میں انہوں نے تمام کارہائے نمایاں انجام دیے جس سے ہمارے ادب کا دامن وسیع ہوا۔ حیدر بیابانی ہمارے عہد کی احساس شخصیت تھے، وہ ایک ایسے فنکار اور ماہر نفسیات تھے کہ انہوں نے بچوں کی نفسیات کا گہرا علم تھا، وہ بچوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر اپنی غزلیں اور نظمیں لکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تخلیقات بچوں ہی نہیں بڑوں میں بھی مقبول ہوئی تھی۔ انہوں نے بچوں کی نفسیات کے ساتھ ایسی موضوعات پر نظمیں تخلیق کی ہیں کہ انہیں پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔ میں یہاں پر ان کی نظم علم کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ علم سے بڑھ کر نہیں کوئی یہاں، علم سے بڑھ کر نہیں کوئی یہاں، علم کا محتاج ہے سارا جہاں، علم سے مل جائیں ساری نعمتیں، علم ہی نازل کرے سب برکتیں، علم سے ہو چاند تاروں کا سفر، علم سے پرواز ہو بے بالوں پر، علم سے ہم نے بنا ڈالے جہاز، علم سے کھولے ہر ایک دنیا کا راز، علم سے ملتا ہے جینے کا شعور، علم کرتا ہے سمندر کا عبور، علم سے چلتی ہیں ریلیں ہر طرف، علم سے ہیں کارخانے سب بصف، علم سے موٹر ہے موٹر کار ہے، علم سے چاروں طرف جھنکار ہے، علم سے بہتر نہیں ہے کوئی شے، علم کرتا ہے ہر ایک منزل طے، علم کو تہذیب و تمدن علم دے، علم کو تہذیب و تمدن علم دے، کچھ بھی کرنے کی ہمیں دھن علم دے، علم موڑے راہ ہر طوفان کی، علم بدلے شکل ریگستان کی، علم کے نقش و نگارش کا کمال، ہو گئی ہے آدمیت بے مثال، علم سے حکمت ہے حکمت کے وصول، علم سے کھل جائیں رنگا رنگ پھول، علم سے حاصل ہوا ہے علم غیب، علم وہ ہے جس میں نہیں ہے کوئی عیب، علم کی حاجت روائی عام ہے، ہر ترقی علم کے ہی نام ہے، علم سکھلاتا ہے قرآن کریم، علم سے بہتر نہیں کوئی حکیم۔ اس طرح سے دیکھیے کہ کتنی آسان اور سادہ زبان میں، جس میں آپ کو ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے علم کے حوالے سے نظم پیش کی ہے۔ اسکول روز جاؤ، پڑھنے میں دل لگاؤ، استاد کا ادب ہو، کچھ بھی نہ بے سبب ہو، کٹی کرو بھی اس سے ساتھی جو بے ادب ہو، گالی گلوچ جھگڑا تم اب کرو نہ تب ہو، جو آج وقت کھو دو کل کو بڑا غضب ہو، ضد ایک بری بلا ہے یوں وقت مت گنواؤ، اسکول روز جاؤ، اسکول روز جاؤ۔ اسی طرح سے اگر دوسری نظموں کی بات کریں، چاہے ہم ہندوستان کی نظم کی بات کریں یا ہم آؤ پیڑ لگانے کی بات کریں یا پھر محنت کی بات کریں، ہر ایک موضوعات پر انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں, اور جس طرح میں نے کتابوں کی تعداد بتائی کہ 43 کتابیں انہوں نے تخلیق کی. آخر میں یہی کہوں گا کہ حیدر بیابانی نے اپنی تخلیقات سے

0: اردو کے ادب اطفال میں ایسے نقش مرتب کیے ہیں جو صدیوں تک یاد کیے جائیں گے. ڈاکٹر طارق قمر کی شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. کچھ لوگ تھے گزرے ہیں بڑی شان کے ساتھ, کیا جب لوگ تھے گزرے ہیں بڑی شان کے ساتھ, راستے چپ ہیں مگر نقش قدم بولتے ہیں. بہت بہت شکریہ.
1: سامعین, ابھی آپ نے جناب مہتاب عالم صاحب کی پیش کردہ تقریر سماعت فرمائی جس کا موضوع تھا حیدر بیابانی کی ادبی خدمات. اب پیش خدمت ہے پروگرام کی دوسری پیشکش. سماعت فرمائیے معروف غزل گائک غلام علی کی مترنم آواز میں ایک خوبصورت غزل.

0: سامعین، ابھی آپ نے غلام علی کی دلکش آواز میں ایک غزل سماعت فرمائی، اور اب وقت ہے پروگرام کی آخری پیشکش کا۔ پیش ہے ایک دلچسپ افسانہ جس کا عنوان ہے یوں بنتے ہیں افسانے۔ اس افسانے کی خالق ہیں محترمہ سلطانہ خانم حجاب۔
1: سائمہ بہت دیر تک بت بنی بیٹھی رہیں، الیاس جا چکے تھے پروموشن پر دوسرے شہر، اور اب گھر کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ سائمہ کبھی اس گھر میں اکیلی نہ رہیں، کہنے کو ماشاء اللہ دو جوان بچے تھے ساتھ میں، بیٹی نازیہ جو فرسٹ ایئر میں تھی اور بیٹا ادریس جو ٹویلتھ میں تھا۔ مگر الیاس شوہر تھے، گھر کی باہر کی تمام ذمہ داریوں کو سنبھالتے۔ سائمہ نے تو اب تک صرف کچن سے متعلق معاملات ہی دیکھے تھے، اس میں بھی کبھی کبھی شوہر کی صلاح درکار ہوتی۔ جیسے تیسے شام ہوئی تو نازیہ چائے بنا لائی، تینوں نے چائے پی، کچھ موڈ بدلا، ایک پڑوسن آ گئی تو کچھ دل بہلا، پھر رات کے کھانے کے انتظام میں وقت کٹا۔ رات گہرائی تو پھر وہی احساس تنہائی جاگا۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر باہر کے مین گیٹ میں تالا ڈال دیا گیا، اور وہ سب ایک ہی کمرے میں سمٹ گئے۔ سائمہ نے دونوں بچوں کو اپنے ہی کمرے میں سلانے کا فیصلہ کیا۔ لائٹ دیر تک جلتی رہی، بچے ماں کی موجودگی میں خوش تھے، بے فکر ہو کر سو گئے، لیکن ماں کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، وہ جاگتی رہی۔ مکان دو منزلہ تھا، نیچے سب رہتے تھے، اوپر ایک بڑا ہال، کچن اور لیٹ باتھ تھا۔ یہ پورا حصہ الیاس کے تصرف میں تھا۔ ہال کے ایک حصے میں ان کی لائبریری تھی، جہاں عموماً روزانہ اور چھٹی والے دن خصوصاً دوستوں کی محفلیں آراستہ ہوتی۔ دنیا کے ہر مسئلے پر تبادلہ خیال ہوتا، چائے ناشتے کے دور چلتے، کبھی کبھی بچے بھی وہاں کھیلتے، اور سائمہ اکثر کپڑے وہیں دھوتی اور سکھاتی تھیں۔ کھلی آنکھوں میں گئے دنوں کی یادیں ابھرتی رہیں، اور رات آدھی سے زیادہ گزر گئی۔ وہ لیٹے لیٹے چھت کو تاکتی رہیں، خیالوں کا دریا بہتا رہا۔ تبھی کوئی دھم کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، کوئی چیز گری تھی یا کوئی کودا تھا۔ آواز چھت کی طرف سے آئی تھی، ان کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں اور کان جیسے چھت پر جا پہنچے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر لگا کوئی چیز گھسیٹی جا رہی ہے۔ وہ پسینے میں تربتر ہو گئیں، ہمت کر کے لائٹ بند کر دی اور کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اس کے سوراخ سے آنکھ لگا دی، زینے خاموش تھے، برآمدے میں بھی کوئی نہ تھا۔ بہت دیر کھڑی رہیں، پھر واپس آ کر بستر پر لیٹ گئیں، لیکن کان محتاط رہے۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں بھی جھپکنے لگیں، اور ذہن ڈوبنے سا لگا کہ اچانک پھر کوئی آہٹ جیسے دروازہ کھولا گیا ہو۔ کچی نیند تھی، ذرا میں ٹوٹ گئی اور پھر نہ لگی، یہاں تک کہ صبح کی اذانیں شروع ہو گئیں، گلی میں ہلچل سی ہونے لگی۔ پڑوس کے کریم بھائی نے دروازہ کھولا، کسی کو سلام کیا، تب سائمہ کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی اور بستر پر دراز ہو گئیں۔ صبح 5 بجے بیدار ہونے والی، 8 بجے صبح تک سوتی رہی۔ دن میں بچوں کے ساتھ اوپر جا کر دیکھا، سب نارمل تھا۔ دروازہ، اس کے تالے چیک کیے، زمین کو غور سے دیکھا، دیواروں پر گہری گہری نظریں ڈالیں، کچھ بھی خلاف معمول نہ تھا۔ پھر جب بچے اسکول چلے گئے تو سائمہ نے اپنی نیند پوری کی۔ رات کو آنا تھا، وہ پھر آئی، اور شب گزشتہ کی مانند اندیشوں اور خوف سے بھرپور آئی۔ اب سائمہ نے اپنے بڑے بھائی عاصم کو بلایا، جو اسی محلے میں رہتے تھے۔ انہیں ساری بات بتائی، سن کر وہ ہنسے اور بہن کو سمجھایا، لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہ ہوئیں۔ جو ان پر بیت رہی تھی، وہ کسی طرح وہم ماننے کو تیار نہ تھیں۔ ہفتے کو الیاس آئے، سن کر وہ بھی ہنسے، لیکن بیوی کو پریشان دیکھ کر سوچ میں پڑ گئے۔ عاصم کو پھر بلوایا گیا، اور دیر تک سر جوڑ کر سوچ بچار کرتے رہے۔ بعد میں یہ طے پایا کہ بالائی منزل کرائے پر اٹھا دی جائے، اور یہ ذمہ داری عاصم کے سر ڈال کر الیاس پھر روانہ ہو گئے۔ اتفاق سے انہی دنوں عاصم کے ایک دوست کا مکان زیر تعمیر تھا، اور ان کے بیٹے کے لیے انہیں ایک الگ مکان کی ضرورت تھی، جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ انہیں سائمہ کا مکان پسند آیا، اور وہ لوگ کرایہ دار بن کر آ گئے۔ دونوں کے مزاج بہت اچھے تھے، سائمہ سے اور خصوصاً نازیہ سے نئی نویلی دلہن مانوس ہو گئی۔ بڑے اچھے دن گزرے، لیکن 6 ماہ دیکھتے دیکھتے ہی ختم ہو گئے، اور وہ لوگ چلے گئے۔ اب مکان پہلے سے زیادہ سنسان لگنے لگا۔ مکان کرائے سے دینا ہے کا بورڈ دروازے پر آویزاں کر دیا گیا۔ کچھ لوگ آئے مگر بات نہ بنی۔ اس دن ایک خاتون اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ آئیں، بیوہ تھیں، بیٹیوں کے علاوہ ایک بیٹا تھا جو کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی کبھی دن میں ہوتی اور کبھی رات میں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ موجودہ مکان اس لیے خالی کر رہی ہیں کہ مالک مکان کی بیٹی ان کے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہیں جو ان کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ بقول ان کے، ایسی آوارہ لڑکیاں انہیں بالکل پسند نہیں۔ سائمہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتی رہیں۔ انہوں نے بھائی کو بتایا، مزاج کی تیز ہیں مگر انہیں ہونا بھی چاہیے، آخر دو بیٹیوں کا ساتھ ہے، سیدھی بن کر رہیں گی تو لٹ جائیں گی، شوہر ہے نہیں بیچاری کا، پھر بھی ہمت ہے کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ رہ رہی ہیں اور دنیا کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ لہٰذا انہیں ہری جھنڈی دکھا دی گئی اور وہ جلدی گھر میں منتقل ہو گئیں۔ ان لوگوں کے آنے سے گھر میں چہل پہل ہو گئی۔ وہ اکثر چھت سے گلی میں آنے والے پھیری والوں کو آواز دے کر روک لیتی، مول بھاؤ ہوتے، چیزیں خریدی جاتی، آس پاس کے لوگوں سے بھی بات چیت ہوتی۔ لڑکیاں دسواں پاس کر چکی تھیں اور اب گھر میں ماں کے ساتھ سلائی کرتی تھیں، فیشن کرتی اور ماں کے ساتھ ہی باہر جاتی، جن کا ارادہ انہیں جلد ہی رخصت کرنے کا تھا۔ لڑکا البتہ بہت کم نظر آتا تھا، گھر میں اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ بہرحال کل ملا کر وقت ٹھیک ٹھاک گزر رہا تھا۔ پھر امتحانات کا زمانہ آیا اور گرمی اپنے شباب پر پہنچ گئی۔ نازیہ کے تمام پیپر نپٹ چکے تھے اور وہ آخری پیپر تھا۔ وہ کولر کے سامنے بیٹھی کتاب میں غرق تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے، تبھی لائٹ غائب ہو گئی۔ نازیہ نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر موم بتی روشن کر لی، مگر گرمی اور گھٹن سے پریشان ہو کر اٹھ بیٹھی۔ موقع کو دیکھ کر مچھر بھی چلے آئے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن لائٹ نہ آئی۔ نہ وہ پڑھ سکتی تھی نہ آرام کر سکتی تھی۔ اچانک اسے کچھ خیال آیا۔ امی میں چھت پر جا کر پڑھ لوں، اس نے کہا، لیکن بیٹا وہ لوگ تو شادی میں گئے ہیں، دروازہ بند ہوگا۔ دیکھتی ہوں، کہہ کر نازیہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اوپر پہنچ کر دیکھا، دروازہ صرف بھیڑا ہوا تھا۔ وہ خوش ہو گئی اور چھت پر چلی آئی۔ ہوا تو کچھ خاص نہیں تھی مگر ہاں گھٹن نہیں تھی۔ اور پھر سڑک کی دوسری طرف لگے لیمپ پوسٹ سے روشنی آ رہی تھی جو اس کے لیے کافی تھی۔ اس نے ٹہل ٹہل کر یاد کرنا شروع کر دیا۔ اندر کمرے میں کرایہ دار لڑکا سو رہا تھا، اس کی دن کی ڈیوٹی تھی۔ رات کو اس نے شادی میں جانے سے بالکل انکار کر دیا، اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور وہ سونا زیادہ بہتر سمجھتا تھا۔ گہری نیند کافی دیر بعد ٹوٹی کیونکہ کولر بند ہو چکا تھا، لیکن وہ غنودی کے عالم میں بستر پر ہی لیٹا رہا آنکھیں بند کیے ہوئے۔ پھر اس نے دیوار کی جانب کروٹ لی تو دھندلی آنکھوں کو دیوار پر کوئی پرچھائی نظر آئی۔ اس نے آنکھیں مسل کر دیکھا، پرچھائی ادھر سے آتی ادھر چلی جاتی۔ کیا کوئی ہے، اس نے سوچا، یقیناً کوئی ہے۔ اس نے پلٹ کر چھت کی جانب دیکھا، اندھیرے میں کوئی چل رہا تھا۔ کون ہوگا، سب لوگ تو شادی میں گئے ہوئے ہیں۔ اچانک اسے خیال آیا، کوئی چور تو نہیں ہے۔ اور یہ سوچ کر وہ صرف ہاف پینٹ پہنے ہوئے چھت کی طرف لپکا اور سخت آواز میں بولا، کون ہے؟ نازیہ نے سنا اور کسی کو اپنی جانب آتے دیکھا تو لرس کر رہ گئی۔ بے اختیار قدم زینوں کی جانب اٹھ گئے۔ پہلے زینے پر قدم رکھتے ہی لائٹ آ گئی، ساتھ ہی کچھ آوازیں سیڑھیوں سے اوپر کی جانب آتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ نازیہ نے پلٹ کر اوپر دیکھا، نیم برہنہ لڑکا پہلی سیڑھی پر کھڑا، اور وہ آگے بڑھی۔ زینے کا موڑ آ گیا تھا تبھی سامنے دیکھا، کرایہ دار خاتون میں اپنے دونوں بیٹیوں کے سامنے کھڑی ہیں۔ اسے دیکھ کر اور پھر اپنے بیٹے کو دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ عجیب ہو گیا۔ ایک تیکھی آواز گونجی، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کچھ نہیں ممی، کہہ کر لڑکا تیزی سے واپس مڑ گیا اور نازیہ سیڑھیاں اتر گئی۔ اوپر سے بہت دیر تک چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہیں اور نازیہ زار و قطار روتی رہی۔
0: سامعین، ابھی آپ نے افسانہ یوں بنتے ہیں افسانے سماعت فرمایا، جسے سلطانہ خانم حجاب نے تحریر کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہفتہ وار اردو پروگرام آئینہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ رخصت ہونے سے پہلے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے۔ ہفتہ وار اردو پروگرام آئینہ، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، آکاش وانی، شاملہ ہلز، بھوپال۔ پن کوڈ ہے 462002۔ اسی کے ساتھ رشدہ کو اجازت دیجیے، آداب۔

0: requirements. In Qatar, 13 people, including Indians, were killed today in an explosion at the Ras Laffan industrial city last evening. Energy Minister of Qatar, Saad bin Sharida Al Kabi, said 66 people were injured in the fire caused by the explosion of the Barzan local gas supply facility. The exact number of Indian victims was not immediately known. In a social media post, the Indian embassy in Doha said it is in constant touch with Qatari authorities and will render all help to the families of those who have lost their lives or have been injured. UK Prime Minister Keir Starmer has announced his resignation from the post and also as the leader of the Labour Party, ending his tenure at the Downing Street amid growing internal pressure from his own party. Delivering his resignation statement, Mr. Starmer recalled his arrival at the Downing Street 2 years ago as the proudest moment of his life.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete.
0: Meanwhile, senior politician Andy Burnham has officially announced, launched his campaign to succeed Keir Starmer as the leader of the Labour Party. The race to determine the next occupant of Downing Street is set to begin next month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today met his Mongolian counterpart Batsetseg Batmung in Ulaanbaatar. In a social media post, Dr. Jayashankar said the talks underscored the warmth, depth and potential of the India-Mongolia strategic partnership. The two leaders reviewed progress in key areas of bilateral cooperation, including development projects, capacity building, culture, education and security. Benchmark domestic equity indices ended nearly 0.4% up today, buoyed by growing optimism over progress in US-Iran talks in Switzerland aimed at ending the months-long conflict in West Asia. We have a report.
2: The Sensex rose to 91 points to close at 77,094, while Nifty jumped 90 points to settle at 24,103. In the forex market today, the rupee depreciated by 35 paise to close at 94 rupees 68 paise against the US dollar. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 1.2% up at 1,49,360 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.3% higher at 2,39,260 rupees per kilogram a short while ago. With Intercarb's report, Lalema Aneja Dang for Akashwani News.
0: On to sports. In shooting, India added four more medals at the ISSF Junior World Championship, including a gold medal by teenager Pritam Kendre at Suhul in Germany, to strengthen its position at the top of the medals tally. India's overall medal tally has now risen to 12, comprising 5 gold, 1 silver and 6 bronze medals. In the FIFA World Cup 2026, Argentina will take on Austria in Group J fixture tonight at Arlington in US. The match will begin at 10:30 p.m. Indian Standard Time. Earlier this morning, Egypt beat New Zealand 3-1 in Vancouver to register their first ever World Cup victory. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Massive fire at Lucknow Coaching Centre in Uttar Pradesh claims lives of 15 people. Chief Minister Yogi Adityanath orders high-level inquiry. Prime Minister Narendra Modi says India is world's fastest growing economy and emerging as a reliable global power. Six Lok Sabha MPs from Shiv Sena UBT join Eknath Shinde-led Shiv Sena. Indian Railways approves deployment of automatic train protection system Kavach on 631 route kilometres of East Coast Railway. UK Prime Minister Keir Starmer announces resignation amid turmoil in Labour Party. At ISSF Junior World Championship, Indian shooters add four more medals. And in FIFA World Cup, Argentina to take on Austria in Group J fixture at Arlington tonight. That is all in the news at 9. Good night.
3: Aadab, ye Akashwani hai. Khabron ke saath main Shamim Ahmed. उत्तर प्रदेश में लखनऊ कोचिंग सेंटर में लगी आग के एक बड़े हादसे में 15 अफराद की जानें तलफ हुई हैं وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے اعلی سطح کی انکوائری کا حکم دیا ہے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی اور قابل بھروسہ معیشت ہے اور ہمارا ملک ایک قابل بھروسہ عالمی پاور کے طور پر بھی ابھر رہا ہے شیو سینا یو بی ٹی کے 6 لوک سبھا ممبران پارلیمنٹ نے ایک ناتھ شنڈے کی قیادت والی شیو سینا میں شمولیت اختیار کی ہے بھارتی ریلوے نے مشرقی ساحلی ریلوے کے 631 کلومیٹر طویل راستے پر آٹومیٹک ریل گاڑی تحفظاتی نظام کوچ شروع کیے جانے کی منظوری دی ہے انگلینڈ کے وزیر اعظم کیر اسٹیمر نے لیبر پارٹی میں جاری ٹوٹ پھوٹ کے دوران استعفی دے دیا ہے آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارتی نشانے بازوں نے پریتم کیندرے کے حاصل کردہ سونے کے ایک تمغے سمیت 4 مزید تمغے جیت کر فہرست میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیا ہے اور فیفا ورلڈ کپ میں آج رات ارجنٹینا کا مقابلہ آسٹریا سے ہوگا اب خبریں تفصیل سے اتر پردیش کے شہر لکھنؤ کے علی گنج علاقے میں آگ لگنے کے ایک المناک حادثے میں 15 افراد کی جانیں تلف ہوئی ہیں جن میں سے زیادہ تر کی عمر 16 سے 25 برس کے درمیان تھی اور یہ طالب علم تھے یہ حادثہ آج سے پہر اس وقت پیش آیا جب علی گنج میں پرانیا علاقے کی ایک دکان کے اوپر واقع ایک اینیمیشن کوچنگ سینٹر میں آگ لگ گئی جس کے سبب طلبہ میں بے چینی پیدا ہو گئی 6 طالب علموں کو کے جی ایم سی لکھنؤ میں داخل کرایا گیا ہے زیادہ تر اموات گھٹن کے سبب ہوئیں مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے
4: بتایا جا رہا ہے کہ یہ آگ انسٹیٹیوٹ کی عمارت کے اندر لگی اور تیزی کے ساتھ پھیل گئی اور لوگ اندر پھنسے رہ گئے یہ ایک شاپنگ کمپلیکس تھا جہاں کوچنگ سینٹر گیم زون اور شو روم تھے آگ بجھانے والے عملے کی ٹیمیں پولیس اہلکار اور ضلع انتظامیہ کے افسران جائے حادثہ پر پہنچے اور راحت اور بچاؤ کی کارروائی شروع کی کچھ لوگوں نے پہلی منزل سے کود کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی آگ بجھانے والے عملے کے افراد نے دیوار کو توڑ کر اور عمارت میں داخل ہو کر لوگوں کو بچایا میڈیا سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے کہا کہ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری پر مشتمل اعلیٰ سطح کی ایک ٹیم اس معاملے کی تحقیقات کرے گی اور آگ لگنے کی وجہ کا تعین کرے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مستقبل میں اس طرح کے المناک حادثے نہ ہوں
5: घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं प्रमुख सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी भविष्य में न घटे इसकी कड़ी कार्रवाई करें
4: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है उन्होंने कहा है कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा
6: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें
4: وہ علی گڑھ اور فیروز آباد ضلعوں کے اپنے دوروں کو بیچ میں ہی چھوڑ کر لکھنؤ واپس آ گئے انہوں نے جائے حادثے کا معائنہ کیا اور اسپتال میں زخمیوں سے بھی ملاقات کی لکھنؤ سے سوشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر
3: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آگ لگنے کے اس واقعے میں وفات پانے والے افراد کے تئیں افسوس کا اظہار کیا ہے سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے مہلوکین کے لواحقین کے لیے وزیر اعظم کے قومی ریلیف فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان کیا ہے زخمیوں کو 50,000 روپے دیے جائیں گے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی اور قابل بھروسہ معیشت ہے اور یہ ایک قابل بھروسہ عالمی پاور کے طور پر بھی ابھر رہا ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے 12 برسوں میں کئی اسکیمیں ملک کو اولیت دینے کے مقصد کے ساتھ شروع کی گئیں جناب مودی نے نئی دلی میں آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی
7: بھارت جو کر رہا ہے وہ آنے والے 1000 برس کا فیوچر لکھنے والا ہے اور یہی دنیا کے لیے سب سے بڑی بھارت کی گارنٹی ہے بھارت فاسٹ گروئنگ اکانومی بھی ہے ایک کریڈیبل اکانومی بھی ہے
3: شیو سینا لیڈر اور مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شنڈے نے آج شیو سینا یو بی ٹی گروپ کے 6 لوک سبھا ممبران پارلیمنٹ کی उनकी पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब शिंदे ने मेंबरान पार्लियामेंट संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाव साहब वागचोरे, नागेश पाटिल अष्टिकर और ओम प्रकाश निम्बलकर की शिवसेना में

0: شمولیت کا خیر مقدم کیا۔ جناب شندے نے کہا کہ ان چھ ممبران پارلیمنٹ کی شمولیت اس تحریک کے دوسرے مرحلے کی علامت ہے جس کا آغاز جون 2022 میں اس وقت ہوا تھا جب شیو سینا کے 40 ممبران اسمبلی نے بغاوت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس بغاوت کا مقصد شیو سینا کے بانی بالا صاحب ٹھاکرے کے نظریات کو محفوظ رکھنا اور پارٹی کے ہندوتو کے اصولوں کا تحفظ کرنا تھا۔
1: آج کا دن شیو سینا کے لیے ایتیاسک دن ہے۔ ہمارے 6,000 شیو سینا میں شامل ہوئے ہیں، اس سے شیو سینا کی طاقت بڑھ رہی ہے۔ شیو سینا سیکنڈ لارجسٹ پارٹی مہاراشٹر میں ہو چکی ہے اور یہ ڈبل انجن کی سرکار ہے۔ مہاراشٹر کو آدرنیہ پردھان منتری مودی جی بھی بہت بڑے پیمانے پہ سہیوگ کر رہے ہیں، اس لیے وکاس ہو رہا ہے۔
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت 100 سے زیادہ ملکوں کو دفاعی آلات برآمد کر رہا ہے اور وہ اس شعبے میں خود کفیل بنتا جا رہا ہے۔ نئی دلی میں آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے بتایا کہ آپریشن سندور کے دوران ملک کی مسلح افواج نے صرف انہی کو نشانہ بنایا جو بھارتی شہریوں کی ہلاکت کے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت ایک با اختیار بھارت کی تعمیر کے تئیں پرعزم ہے اور یہ کام صلاحیتوں اور ثقافت دونوں پر زور دے کر ہی ممکن ہے۔ اس موقع پر جناب سنگھ نے تاکیداً کہا کہ ہزاروں برس سے ملک کی ثقافت انسانیت کو راستہ دکھاتی رہی ہے۔ انہوں نے بھارتی سنتوں کی ستائش کی کہ انہوں نے شہریوں کے مابین قومیت کے جذبات کو بیدار کیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج نئی دلی میں اسرائیل کی وزارت دفاع میں ڈائریکٹر جنرل ریٹائرڈ میجر جنرل امیر بارم سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں وزارت دفاع نے بتایا کہ جناب بارم نے جناب سنگھ کو بھارت اسرائیل خصوصی کلیدی شراکت داری کے مجموعی دائرہ کار کے تحت بھارت اسرائیل دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے تئیں اسرائیل کے عزم سے واقف کرایا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اولان باٹا میں آج منگولیا کے اپنے ہم منصب بتمنک سے بات چیت کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ اس تبادلہ خیال سے بھارت اور منگولیا کے درمیان کلیدی ساجداری کی گرم جوشی، قوت اور مستقبل کی عکاسی ہوتی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ترقیاتی پروجیکٹوں، صلاحیت سازی، ثقافت، تعلیم، سیکیورٹی اور کثیر ملکی فورموں میں باہمی اشتراک کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران طرفین نے کانکنی ماحولیات کے لیے سازگار توانائی اور زرعی پروسیسنگ کے شعبوں میں دستیاب موقعوں کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ بی جے پی کی قیادت والی مغربی بنگال سرکار نے آج 2026-27 کے لیے اپنا پہلا بجٹ پیش کیا۔ اس بجٹ میں سماجی فلاح و بہبود، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور روزگار پیدا کرنے پر خاص زور دیا گیا ہے۔ بجٹ میں خواتین پر مرکوز کئی اقدامات کا اعلان بھی کیا گیا۔ 6,070 کروڑ روپے کے خسارے والا بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ سوپن داس گپتا نے اسے ایک ترقی یافتہ بنگال بنانے کے لیے ایک روڈ میپ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کا بقایا قرض 8,00,000 کروڑ روپے سے تجاوز کر گیا ہے، اس میں مالی نظم و ضبط کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ بھارتی ریلوے نے مسافروں کی حفاظت اور ریلوے کے کام کاج کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی خاطر مشرقی ساحلی ریلوے کے 631 کلومیٹر روٹ پر ٹرین کی حفاظت کے خودکار نظام کوچ کو نصب کرنے کی منظوری دی ہے۔ ریلوے کی وزارت کے مطابق یہ پروجیکٹ مشرقی ساحلی ریلوے کے 6 اہم ریلوے سیکشن پر مشتمل ہے، جن میں بگوا پال بدھا پنکھ، ہریداس پور پارادیپ، خوردہ روڈ بالنگیر، گنو پور نوپاڑا، لانجی گڑھ جوناگڑھ اور بوبیلی سلور شامل ہیں۔ ان راستوں پر کوچ نظام کی تنصیب سے ریلوے کے کام کاج کے حفاظتی معیار میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ خودکار نظام ٹرین کی حفاظت اور ٹرینوں کی ٹکر سے بچاؤ کے لیے جدید صلاحیتیں فراہم کرتا ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ اس پروجیکٹ سے اڑیسہ اور مشرقی ساحلی ریلوے کے زیر انتظام علاقوں میں مسافر ٹرینوں اور مال گاڑیوں دونوں قسم کی ٹرین خدمات کو فائدہ پہنچے گا۔ اس کے علاوہ یہ پروجیکٹ بھارتی ریلوے کے اس جاری مشن کو بھی تقویت دے گا، جس کا مقصد زیادہ مصروف اور کلیدی اہمیت کے حامل ریلوے راستے پر کوچ نظام کی کوریج کی توسیع کرنا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ انگلینڈ کے وزیر اعظم کیر اسٹیمر نے اپنے عہدے سے اور لیبر پارٹی کے لیڈر کے طور پر بھی استعفیٰ دے دیا ہے. اس طرح خود اپنی ہی پارٹی کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے دوران ڈاؤننگ اسٹریٹ پر ان کی مدت کار کا اختتام ہو گیا. اپنے استعفے کے متعلق بیان دیتے ہوئے جناب اسٹیمر نے دو سال قبل ڈاؤننگ اسٹریٹ پر اپنی آمد کو اپنی زندگی کا فخر سے بھرپور ایک لمحہ قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے سیاست

0: میں لاکھوں افراد کی زندگی کو تبدیل کرنے کے مقصد سے قدم رکھا تھا. ادھر سینئر سیاستدان اینڈی برنہم نے کیئر اسٹارمر کی جگہ لیبر پارٹی کے لیڈر کے طور پر منتخب ہونے کی اپنی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے. ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اگلے عہدیدار کے تعین کے لیے دوڑ اگلے ماہ شروع ہوگی. لیبر پارٹی کی قومی ایگزیکٹو کمیٹی نے 9 جولائی سے نامزدگیاں قبول کرنا شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. دوہا میں بھارتی سفارت خانے نے کل ریس لیفن صنعتی شہر میں پیش آئے افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. حکام کے مطابق اس واقعے میں کئی لوگ زخمی ہو گئے اور کچھ افراد لاپتہ ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر سفارت خانے نے کہا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں قطر کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے. کسی بھی طرح کی مدد اور پوچھ تاچھ کے لیے سفارت خانے سے ہیلپ لائن نمبر +97455564750 یا +97455584683 اور ای میل cons.doha@meea.gov.in پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. برکس ملکوں کے قومی سلامتی مشیروں کی 2 روزہ میٹنگ آج نئی دلی میں شروع ہوئی. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال اس میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں. اس میں برکس کے 11 ممبر ملکوں کے سیکیورٹی سربراہان شرکت کر رہے ہیں. ان میں بھارت، برازیل، چین، مصر، ایتھوپیا، انڈونیشیا، ایران، روس، سعودی عرب، جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں. میٹنگ کے دوران ہونے والی بات چیت میں قومی سیکیورٹی چیلنجوں کی تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی نوعیت کے علاوہ ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات کے تعلق سے نئی ٹیکنالوجیوں کے رول پر بھی غور و خوض کیا جا رہا ہے. اس میٹنگ کے موقع پر قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال نے آج ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نائب سیکرٹری غدیر نظامی پور سے ملاقات کی. طرفین نے مغربی ایشیا کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور برکس پلیٹ فارم کے تحت تعاون اور بھارت ایران دو طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا. نشانے بازی میں آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارت نے مزید 4 تمغے جیت کر اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے اور وہ تمغے کے لحاظ سے سر فہرست ہے. 9 عمر نشانے باز پریتم کیندرے نے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل رائفل جونیئر مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا. اس طرح انہوں نے چیمپئن شپ میں بھارت کے لیے 5واں سونے کا تمغہ جیتا. خواتین کے 25 میٹر پسٹل ٹیم مقابلے میں انجلی مہندر بھاگوت، پریشا گپتا اور نتھلا آئی وی ڈارلنگ پروین کرسٹوفر پر مشتمل ٹیم نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا. بھارت نے مردوں کے 25 میٹر پسٹل جونیئر ٹیم مقابلے میں بھی کانسے کا تمغہ حاصل کیا. ابھینو چودھری، راج چندر اور جتن پر مشتمل ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانسے کا تمغہ جیتا. اس سے پہلے انوی راٹھور نے خواتین کے 10 میٹر ایئر رائفل جونیئر مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا. اس طرح بھارت کے تمغوں کی مجموعی تعداد اب 12 ہو گئی ہے. اس میں سونے کے 5، چاندی کا 1 اور کانسے کے 6 تمغے شامل ہیں. فیفا عالمی کپ 2026 میں آج رات گروپ جے کے ایک میچ میں ارجنٹینا اور آسٹریا آمنے سامنے ہوں گے. یہ میچ بھارتی معیاری وقت کے مطابق رات 10:30 بجے شروع ہوگا. میچ امریکہ کے ارلنگٹن میں ہوگا. رات دیر گئے 2:30 بجے فلاڈیلفیا میں فرانس کا مقابلہ عراق سے ہوگا. اس سے قبل آج صبح مصر نے نیوزی لینڈ کو 1-3 سے ہرا کر پہلی مرتبہ عالمی کپ کا کوئی میچ جیتا اور اس طرح اسے گروپ جی میں پہلا مقام حاصل ہو گیا. آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. اتر پردیش میں لکھنؤ کوچنگ سینٹر میں لگی آگ کے ایک بڑے حادثے میں 15 افراد کی جانیں تلف ہوئی ہیں. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اعلیٰ سطح کی انکوائری کا حکم دیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی اور قابل بھروسہ معیشت ہے اور ہمارا ملک ایک قابل بھروسہ عالمی پاور کے طور پر بھی ابھر رہا ہے. شیو سینا یو بی ٹی کے 6 لوک سبھا ممبران پارلیمنٹ نے ایک ناتھ شنڈے کی قیادت والی شیو سینا میں شمولیت اختیار کی ہے. بھارتی ریلوے نے مشرقی ساحلی ریلوے کے 631 کلومیٹر طویل راستے پر آٹومیٹک ریل گاڑی تحفظاتی نظام کوچ شروع کیے جانے کی منظوری دی ہے. انگلینڈ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے لیبر پارٹی میں جاری ٹوٹ پھوٹ کے دوران استعفی دے دیا ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक.